Ya, halo, este si Medilik, este Kike Radio, esta kan olamalı penkafi zaten, este si Nila Plazonta Radio, badankt.